0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: A je li imate i vi utisak da Euroliga samo što se završila, evo počinje nova sezona. Stiže vrhunska košarka ponovo na ekrane, ali i u beogradske sale, bit će i toga naravno. Nova sezona, dakle Euroliga ukupno 27. Kažu, sasvim izvesno posljednja u ovom aktualnom formatu od 20 klubova. Petu godinu za redom mi imamo dva predstavnika, naravno beogradske večite rivale, Partizan i Crvenu zvezdu. I u odnosu na prošlu sezonu, spisak učesnika je drugačiji samo za jedno ime, umjesto Monaka, koji inače imao finansijski krah, pritom to je Monako baš čudno, koji se sad sveo na niže razredni klub, vratio se evo nakon 13 godina Bešiktaš, inače sa klupe predvođen Dušanom Alimpijevićem, selektorom naše reprezentacije. Dakle, bit će uzbudljivo, naravno ispratit ćemo u narednim danima, a eto svečano što se tiče Euroligije počinje sutra uveče.